0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Včera na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho završil pápež Leo XIV. Svoju apoštolskú cestu do Španielska svätou omšou v prístave Santa Cruz de Tenerife.
0: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa Svätý Otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov.
1: V sobotu 13. júna, v deň liturgickej spomienky nepoškvrneného srdca pre blahoslavenej Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábe. Tenerife. Včera počas svätej omše v prístave Santa Cruz de Tenerife pápež pripomenul v homílii, že život jestuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov, ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom priateľskej a pohostinej tvári ľudí.
1: Prinášame plné znenie homílie svätého otca.
2: Queridos hermanos, hermanas, es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús.
0: Drahí bratia a sestry, je milosťou stretnúť sa v deň, keď nám srdce Ježišovo dovoluje kontemplovať ho ako srdce dejín. Teším sa, že môžem s vami sláviť Eucharistiu a ďakovať za vieru a lásku, o ktorých som počas tejto apoštolskej cesty prijal toľko svedectiev a ktorá je z tohto súostrovia, tak známeho svojou krásou a pohostinnosťou, robia miesto, kde nás mŕtvych stály Pán predchádza a zjavuje sa.
1: Pred nami more pripomína nekonečno, rovnako ako nebo. Nekonečná je však predovšetkým túžba, ktorá spája Božie srdce s toľkými ľudskými srdcami, ktorých radosti a nádeje, žalosti a úzkosti nachádzajú ozvenu v srdci cirkvi. Žiaden človek nie je ostrov. Zemepisná poloha tejto diecézy i pastoračné výzvy, ktoré ju zavezujú, dosvedčujú, že sme sa narodili pre stretnutie a že neexistuje prekážka, vzdialenosť, nebezpečenstvo ani hrozba, ktorá by mohla komukoľvek zabrániť v jeho ceste. Či už človek celý život zostáva na tom istom mieste, alebo sa rozhodne odísť, či je k odchodu donútený, nikto nikdy nezostáva nehybný. To je tajomstvo srdca, vnútorné volanie k exodu a k stretnutiu.
0: Srdce Ježišovo nám však zjavuje, ako sa nestratiť v neplodnom dynamizme. Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Život jestvuje tam, kde sa život dáva, inak sa človek točí na prázdno. Veď ako pripomína koncil, človek je povolaný k spoločenstvu s Bohom a nemôže nájsť svoju plnosť, ak sa úprimne nedaruje. Jeho najhlbším povolaním je vstúpiť do trojičného pohybu prijatej a zdieľanej lásky. Pápež František poznamenal, mnohí ľudia zakúšajú hlbokú nerovnováhu, ktorá ich núti robiť veci maximálne rýchle, aby mali pocit zaneprázdnenosti v neustálom zhone, ktorý vedie k tomu, že prevrátia všetko, čo je okolo nich. Toto vplýva na spôsob, ktorým sa zaobchádza so životným prostredím.
1: Sú to slová, ktoré sa dotýkajú aj turistického povolania Tenerife, a to tak vo vzťahu k srdcu toho, kto sa rozhodne stráviť tu obdobie dovolenky, ako aj vo vzťahu k tomu, kto na ostrove žije a pracuje v kontakte s návštevníkmi z toľkých krajín sveta. Čo hľada ľudské srdce? Ako odpovedať na jeho smet

0: že Boh zjavil seba samého maličkým, teda v tomto kontexte tým najmenším, tým, ktorých nikto nepovažuje za schopných myslenia a slova. Obohatil ich tým, čo zostáva skryté tým, ktorí sú obklopení obdivom a úspechom. Apoštolskou exhortáciou Dilexite som chcel venovať pozornosť tomuto privilegovanému miestu chudobných v Božom zjavení a v poslaní cirkvi.
1: Je to tajomstvo, ktoré na týchto ostrovoch zaznieva celkom osobitným spôsobom v centre migračných trás, ktoré z nich robia miesto prvého prijatia bratov a sestier, ktorých cesta je zvyčajne vystavená nevýslovným nebezpečenstvám a násiliu. Z oči v oči tým, ktorí špekulujú s beznádejou, my, kresťania, nemôžeme ponúknuť iba odraz Pána, ktorý hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
0: Najväčšou milosťou je, keď sa necháme evangelizovať tými, ktorým pomáhame, keď rozpoznáme tajomnú Božiu múdrosť vpísanú do ich vlastného tela. Keď vyrastali v krajnej neistote, učili sa prežiť uprostred najťažších podmienok, dôverovali Bohu s istotou, že nikto iný ich neberie vážne, pomáhali si navzájom v najtemnejších chvíľach. Chudobní sa naučili mnohé veci, ktoré uchovávajú v tajomstve svojho srdca. Tí z nás, ktorí nezakúsili podobné situácie života prežívaného na hrane, majú určite veľa čo prijať z tohto prameňa múdrosti, ktorým je skúsenosť chudobných. Iba keď porovnáme svoje sťažnosti s ich utrpením a núdzou, môžeme prijať napomenutie, ktoré nás pozýva zjednodušiť svoj život. Pán, ktorý karha a napráva tých, ktorých miluje, túži urobiť náš život jednoduchým a radostným.
2: Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son.
1: Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za to, čím ste a za to, čo robíte. Keď z tohto ostrova robíte miesto, kde možno stretnúť Kristovo srdce, priateľskej a pohostinej tvári ľudí a bratských spoločenstiev. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Nech toto vyznanie viery, odovzdané prvým listom apoštola Jána, vždy žiari vo vás a pobáda vás k modlitbe i k činom. Venujte pozornosť dospievajúcim a mladým, bohatým i chudobným, domácim obyvateľom i hosťom. Všetci potrebujú byť uznaní pohľadom, ktorý vidí zazdanie a rozpoznáva hĺbku ich nepokojných srdc, často už azda nevedome nasmerovaných Božiemu kráľovstvu a jeho spravodlivosti. Nech je medzi vami cítiť, že Boh je láska, a kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Toto je srdce Evanjelia, Kristovo srdce. Kto sa doň ponorí, už nežije pre seba. Otvorte všetkým toto more lásky. Toto je moje želanie a moja modlitba za vás i za všetkých, ktorých stretnete na svojej ceste.
0: Toľko z homílie svätého otca. Tenerife. Včera počas stretnutia s organizáciami pôsobiacimi v oblasti migrantov v San Cristobal de la Laguna pápež pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta. Prítomným sa svätý otec prihovoril týmito slovami.
1: Zaujalo ma, čo bolo povedané o tomto meste, že je mestom bez hradieb, otvoreným mestom. Možno nám práve tento detail pomáha pochopiť, že najťažšie zbúrateľné bariéry nie sú vždy z kameňa. Niekedy sú v pohľade alebo v strachu či v ľahostajnosti. More, ktoré obklopuje tieto ostrovy, prináša až k nám príbehy, ktoré nevždy vieme čítať. Príbehy bolesti, nádeje a hľadania. V meste bez hradieb je aj srdce povolané rozšíriť sa, aby ich prijalo. Preto sa potrebujeme učiť jazyku blízkosti, tomu, ktorému sa rozumie viac rukami než slovami.
0: Pápež na príklade Brailovho písma a ďalších foriem hmatových písiem pripomenul, že slovo si dokáže nájsť cestu aj prostredníctvom dotyku. Podobne aj integrácia si vyžaduje naučiť sa čítať iným spôsobom, povedal.
1: Sú pohľady, ktoré vidia a predsa nerozoznávajú. Premieňajú tvár na číslo, príbeh na spis a rozdielnosť na odstup. Evanjelium nás preto vychováva k hlbšiemu čítaniu reality. Čítaniu, ktoré sa rodí z blízkosti, z trpezlivosti a z rúk schopných pomáhať, sprevádzať, usmerňovať, učiť a otvárať cesty.
0: Rímsky biskup prirovnal cirkev k apoštolovi Tomášovi, ktorý pred osláveným telom zmŕtvychvstalého sa učí, že rany, ak sa na ne pozeráme vo viere, sa môžu stať miestom rozpoznania, zdôraznil.
1: Tam, kde sa ľudskej bolesti dotýkame s láskou, Kristus nám potvrdzuje, že je prítomný v hladnom, smednom, nahom, chorom, uväznenom i cudzincovi. Z tejto viery, ktorá rozpoznáva živého Krista, sa rodí aj služba pátra Darwina.

0: Na a toľkých ďalších ľudí. Kresťanská láska pramení z Božej lásky rozliatej v srdci veriaceho. Preto sa viera pred núdznym človekom stáva konkrétnou a láska ku Kristovi sa premieňa na skutky.
1: Leo XIV. Prítomných varoval, aby sa solidarita nestala len filantropickým dielom, ale aby nadobudla podobu procesu, uviedol.
0: Integrovať neznamená vymazať dejiny toho, kto prichádza, ani od neho žiadať, aby nechal za sebou všetko, čo tvorí súčasť jeho pamäti. Neznamená to ani vytvárať paralelné svety, uzavreté jeden pred druhým, kde ľudia žijú vedľa seba bez toho, aby sa skutočne stretli. Integrácia je vzájomná cesta. Ten, kto prichádza, sa učí obývať novú krajinu a ten, kto prijíma, sa učí rozšíriť svoj vlastný dom bez toho, aby rozriedil svoju identitu alebo uzavrel srdce pred stretnutím. Vám, drahí bratia a sestry migranti, patrí ušľachtilá a nevyhnutná časť tejto cesty. S dôverou sa otvoriť spoločenstvu, ktoré vás prijíma, naučiť sa jeho jazyk, rešpektovať jeho zákony, spoznať jeho zvyky, zúčastňovať sa na spoločnom živote a s vďačnosťou ponúknuť svoje dary.
1: Pápež označil za vzácnu formu milosrdenstva schopnosť prijať cudzincov a pomôcť im znovu nájsť putá, obnoviť dôveru a cítiť sa živou súčasťou spoločenstva, keď povedal.
0: Hovoríme predovšetkým o osobách stvorených na Boží obraz a podobu, skôr než o právnych kategóriách alebo problémoch, ktoré treba spravovať. Po ťažkých cestách a niekedy po viacerých pokusoch, ako v prípade Kalida, hľadajú niekoho, kto im povie skôr skutkami než slovami. Tvoj život nie je odpad, tvoje utrpenie nie je neviditeľné, tvoja dôstojnosť sa nerozpustila vo vodách, ktorými si prešiel, ako nám to vyjadril Bake. Hľadajú však aj niečo viac, konkrétnu možnosť začať odznova, učiť sa pracovať, slúžiť, zúčastňovať sa, nezostať navždy uzavretý v postavení obetí.
1: Osobitným spôsobom svätý otec vyzval katolíkov, aby sa integrácia nezredukovala na sociálnu úlohu.
0: Ten, kto prichádza do našich farností, potrebuje chlieb, strechu, jazyk, prácu a ochranu a má nájsť aj spoločenstvo schopné ponúknuť svedectvom života a slovom cestu k poznaniu Ježiša Krista, pričom vždy rešpektuje svedomie a slobodu každého človeka. Evangelizovať znamená z úctou a pokorou zdieľať poklad, ktorý nesie naše konanie a našu nádej. Cirkev, ktorá prijíma, je aj cirkvou, ktorá ohlasuje. Ponúka Krista bez toho, aby ho vnucovala a zároveň príjma evanjelium z rúk chudobných.
1: Rímsky biskup apeloval aj na svedomie, ktoré nemôže zostať ľahostajné voči obetiam stroskotaní a nedostatku pomoci voči týmto cintorínom mora, povedal.
0: Každý život stratený na týchto trasách je zlyhaním ľudskej rodiny. Jestuje však aj tiché stroskotanie po príchode, zostať sa v meste bez jazyka, väzie, práce, dôvery a vystavený tým, ktorí zneužívajú zraniteľnosť. Integrovať znamená zabrániť tomu druhému stroskotaniu. Znamená pomôcť tomu, kto prišiel zranený, aby nezostal navždy pripútaný k svojej bolesti, ale aby sa mohol znova postaviť, rozpoznať svoje dary a ponúknuť ich spoločenstvu.
1: Jasné posolstvo Leo XIV. Adresoval tým, ktorí zneužívajú zúfalstvo, tým, ktorí organizujú cesty smrti, obchodujú s ľuďmi, zadržiavajú doklady, vykoristujú pracovníkov, ohrozujú ženy, klamú rodiny a premieňajú cudzí utrpenie na obchod, zdôraznil.
0: Zastavte sa, obráťte sa. Slzy a krv týchto bratov a sestier volajú k Bohu a ich utrpenie prichádza až k nemu. Peniaze vytrhnuté zo zraniteľnosti chudobných neprinesú pokoj ani česť, ani budúcnosť. Za každý stratený život, za každú oklamanú rodinu, za každé podrobené telo, za každú ohrozenú ženu, za každého vykorisťovaného pracovníka budete musieť predstúpiť pred Boží súd. Pretrhnite tieto reťaze a oslobodte tých, ktorých držíte vo svojej moci. Vráťte, čo ste uchvátili a napravte, čo môžete. Vráťte sa, kým je ešte čas, pretože Božie milosrdenstvo môže dosiahnuť aj najzatvrdnutejšieho hriešníka, ale vstupuje iba úzkou bránou pravdy, spravodlivosti a obrátenia.
1: V závere svojho príhovoru pápež zdôraznil, že posledné slovo nemôže patriť strachu, ľahostajnosti ani násiliu tých, ktorí obchodujú s ľudským životom. Prítomných povzbudil.
0: Posledné slovo patrí Kristovi, ktorý sa stotožňuje s cudzincom, dotýka sa rán ľudstva, volá nás, aby sme ho rozpoznali v každom bratovi a sestre, ktorí potrebujú byť prijatí, chránení, podporovaní a integrovaní. Svätá rodina z Nazareta, ktorá musela migrovať do Egypta, aby ochránila život dieťaťa Ježiša, zostáva pre všetky časy vzorom a ochranou každej utečeneckej rodiny, každého migranta a každého človeka, ktorý je zo strachu prenasledovania alebo núdze donútený opustiť svoju zem. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus vidí rany sveta a posiela svoju cirkev prinášať nádej, povedal pápež Leo XIV. Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Aby bol šport nástrojom pokoja, stretania a dialógu medzi národmi, taký je júnový úmysel svätého Otca, vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojeny, prázdnotu konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda,

0: nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
0: Dnešné evanjelium nám prináša veľký dar, pretože všetkých, ktorí ho počúvajú, ťahuje do Ježišovho pohľadu. Toto rozprávanie nám hovorí viac o spôsobe, akým sa pozerá, ako o tom, čo Pán vidí. Čítame totiž, že Kristus, keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté. Boží syn, ktorý sa stal našim bratom, hľadí na ľudí, hľadí na ľudský rod. Vidí útlak, ktorý drví, a násilie, ktoré oberá o silu. Vidí rany vojna, prázdnotu konzumizmu. Vidí tváre zredukované na masky, rodiny rozbité zlom a mladých ľudí oklamaných falošnými ideálmi. Ježiš vidí a miluje. Miluje a trpí za nás i s nami. Jeho súcit nevyjadruje iba bratskú blízkosť, ale aj vôľu vykúpiť nás. Pozná totiž naše srdce a stará sa oň. Keď vidí toľkých ľudí, ktorí sú ako ovce bez pastiera, Kristus sa venuje každému z nich ako dobrý pastier a ako pán žatvy posiela robotníkov na roľu sveta.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre.
0: Akú prácu majú vykonávať? Prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Evanjelium uvádza mená prvých 12 robotníkov, sú to učeníci ustanovení za apoštolov, teda misionárov a ohlasovateľov. Na prvom mieste je Šimon zvaný Peter a na poslednom Judáš Iškariotský. Pripomína nám to, že možno nasledovať Ježiša a predsa ho zradiť. Evanjelium však zostáva pre všetkých živým a pravdivým slovom. Dobrá zvesť, ktorá prechádza stáročiami, zostáva tá istá, stále mladá, svieža a oslobodzujúca. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Áno, je blízko, pretože v Ježišovi Kristovi sa Boh stáva blízkym každému mužovi i žene, každému ľudu i národu. Keď sa toto evanjelium ohlasuje a žije, zlo sa rúca ako choroba, ktorá pominie, ako noc, ktorá ustupuje úsvitu, ako smrť, ktorú premohol z mŕtvych stalý. Takto Ježišov pohľad premieňa skutočnosť, jeho iniciatíva naplnená láskou dáva vzniknúť novému ľudu, cirkvi, ktorá je povolaná pokračovať poslaní apoštolov.
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Áno, Ježišov dar sa dáva úplne zadarmo, pretože jeho hodnota presahuje každú mieru. Nemožno si ho zaslúžiť ani kúpiť. Táto milosť je nádherným menom Božieho milosrdenstva, ktoré k nám prichádza všade, aby nás priviedlo k sebe. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Drahí priatelia, úloha evangelizovať sa rodí z Božieho daru, ktorý sa v Kristovi stáva odpustením pre svet, službou najmenším a chudobným a úsilím o spravodlivosť. Prosme o pomoc Pánu Máriu plnú milosti, aby sme s radosťou a odvahou odpovedali na poslanie, ku ktorému nás Ježiš volá.
1: Affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca.

0: Teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad júnovým úmyslom Svätého Otca, prínosom športu pre pokoj a priateľstvo medzi národmi.
1: Vítejte pri našej pravidelnej rubrike apoštolátu modlitby. V júni nás Svätý Otec pozýva modliť sa za to, aby sme mali správneho športového ducha, alebo inými slovami, za prínos športu pre priateľské vzťahy a mier vo svete. Leo XIV. To sformuloval týmito slovami. Modlíme sa, aby šport bol nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. V apoštoláte modlitby máme zároveň aj úmysel, ktorý vybrali na mesiac jún naši slovenskí biskupy, a ten je za duchovné povolania kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom. Poďme sa teraz zamyslieť nad úmyslom pre celosvetovú sieť modlitby s pápežom, čiže nad športom. V Levovi 14. má cirkev pápeža, ktorý je aktívnym športovcom. Chodí do posilňovne a rekreačne hráva tenis. Pred rokom, 1. júna, pod serpentínami Vatikánskych záhrad vyšiel v ústretí účastníkom cyklistických pretekov Giro d'Italia, čím vyzdvihol šport ako spojivo medzi národmi. Pamätáme si, ako pápež František, autor encykliky Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve, podporoval amatérsky futbal. V Ríme hostil aj exhibičné zápasy za pokoj vo svete. Rád rozprával o lopte z handier, ktorá v jeho detstve zapojila do hry všetky deti z okolia. To, že šport nespočíva len vo výkonoch, ale v celostnom rozvoji človeka, môžu dosvedčiť mnohí milovníci športu. Pri hre budujeme priateľské vzťahy. V oblasti výchovy mládeže za všetko hovorí skúsenosť saleziánskych oratórií. Pred zimnou olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo napísal Leo XIV. Osobitný list s názvom Život v hojnosti. Píše v ňom o duchovnom rozmere športovca a dáva za príklad svätého Piera Giorgia Frassatiho, mladého Turínčana, ktorý dokonale spájal vieru, modlitbu, spoločenské angažovanie a šport. Pier Giorgio bol vášnivým horolezcom a často organizoval výlety so svojimi priateľmi. Chodenie po horách a ponorenie sa do týchto majestátnych scenérií mu umožňovalo kontemplovať veľkosť Stvoriteľa. Tak napísal pápež Leo v liste Život v hojnosti. Šport nemá byť výsadou bohatých. Naopak má zachraňovať z izolácie, začleňovať, prekonávať kultúrne, ekonomické a politické bariéry. Dnes, v čase toľkých vojen a narušených medzinárodných vzťahov, je šport ešte významnejším liekom na chorobu nedôvery. Leo XIV. V tejto súvislosti zdôraznil význam starovekej tradície olympijského prímeria. Olympionikom a paralympionikom povedal tieto slová. Šport prispieva k dozrievaniu nášho charakteru. Vyžaduje si od nás pevnú spiritualitu a je účinnou formou výchovy. Športom sa učíme spoznávať vlastné telo bez toho, aby sme si z neho urobili bôžika. Učíme sa ovládať emócie, súťažiť bez straty bratskej spolupatričnosti, prijímať porážku bez zúfalstva a víťazstvo bez arogancie. Premýšľajme ďalej, kedy je šport opravdivý? Existuje na to nejaké kritérium? Áno, existuje a pápež ho vrcholovým športovcom pripomenul takto. Šport je opravdivý, keď si uchováva ľudskosť, teda keď ostáva verný svojmu prvotnému poslaniu, byť školou života a talentu. Školou, v ktorej sa učíme, že skutočný úspech sa meria kvalitou vzťahov. Nie množstvom cien, ale vzájomnou úctou, radosťou zdieľanou v hre. To je život v hojnosti, o ktorom hovorí Evangelium Ján v 10. kapitole. Je to život plný zmyslu, život, v ktorom telo a vnútro nachádzajú harmóniu. Toľko slová svätého Otca. V spoločnosti, ktorá inklinuje k individualizmu a nezdravej rivalite, nás šport učí, že úspech nemá byť modlou. Keď sa družstvo na nejaký čas prepadne do nižšej súťaže, pre hráčov aj pre verných fanúšikov je to bolestné. no dokážu sa s tým vyrovnať, zabojovať a nestratiť nádej. Umenie prehrávať je cnosť pokory, vďaka ktorej šport stále žije. Tak ako si v tele cvičením posilňujeme svaly, aj v ľudskej rodine potrebujeme posilňovať to, čo ochabuje, trénovať bratské vzťahy a tímovú hru. Zamyslíme sa, koľko dobrá môžem vykonať, či už ako tréner, hráč alebo fanúšik. Spomeňme si s vďačnosťou na tých, ktorí nás viedli a vedú k láske k športu. Čo si z týchto myšlienok odnesieme, ako premeníme pápežov úmysel na činy? Tu je 5 rád. Prvá rada, podporujme férovosť na ihrisku i v každodennom živote svojou úprimnosťou, úctivosťou a pokorou. Druhá rada, vážme si spoločenskú úlohu športu, oceňujme športové iniciatívy na sociálne začlenenie, na výchovu a vytváranie vzťahov. Tretia rada, v športovom duchu sa cvičme v disciplinovanosti a robme podobne aj v dennej modlitbe, v práci a povolaní. Štvrtá rada, budujme pokoj a dialog v každodennom živote. Usilujme sa priblížiť k tým, ktorí premýšľajú odlišne. Najprv počúvajme, až potom hovorme. A v spoločenstve buďme tímovými hráčmi. A piata rada, posledná, veďme mladých k športovým hodnotám. Nie len k súťaživosti, ale aj k ľudskému rastu. A so Svätým Otcom sa môžeme spolu modliť, tak ako nás k tomu pozval vo videu Modlíme sa s pápežom. Pán života, ďakujeme ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry. Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev. Prosíme ťa, daj nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia. Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia, objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú sa národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast. Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých vstaní. Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín. Amen. Milí bratia a sestry, v rubrike o apoštoláte modlitby vás na záver chcem pozvať k modlitbe za dušu zosnulého pátra Milana Hromníka, kňaza spoločnosti Ježišovej, ktorého si pán včera povolal do večnosti vo veku nedožitých 88 rokov. Zomrel v jezuitskom senioráte v Ivanke pri Dunaji. Apoštolátu modlitby zasvetil svoj talent, keď dlhé roky viedol časopis Posol Božského srdca Ježišovho. Nech ho milostivý pán oslávi v nebi. Amen.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus vidí rany sveta a posiela svoju cirkev prinášať nádej, povedal pápež Leo XIV. Pri nedelnej modlitbe Anjel Pána. Aby bol šport nástrojom pokoja, stretania a dialógu medzi národmi, taký je júnový úmysel svätého Otca. Vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka. Príjemný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojeny, prázdnotu konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
0: Dnešné evanjelium nám prináša veľký dar, pretože všetkých, ktorí ho počúvajú, ťahuje do Ježišovho pohľadu. Toto rozprávanie nám hovorí viac o spôsobe, akým sa pozerá, ako o tom, čo Pán vidí. Čítame totiž, že Kristus, keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté. Boží syn, ktorý sa stal našim bratom, hľadí na ľudí, hľadí na ľudský rod. Vidí útlak, ktorý drví, a násilie, ktoré oberá o silu. Vidí rany vojna, prázdnotu konzumizmu. Vidí tváre zredukované na masky, rodiny rozbité zlom a mladých ľudí oklamaných falošnými ideálmi. Ježiš vidí a miluje. Miluje a trpí za nás i s nami. Jeho súcit nevyjadruje iba bratskú blízkosť, ale aj vôľu vykúpiť nás. Pozná totiž naše srdce a stará sa oň. Keď vidí toľkých ľudí, ktorí sú ako ovce bez pastiera, Kristus sa venuje každému z nich ako dobrý pastier a ako pán žatvy posiela robotníkov na roľu sveta.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre.
0: Akú prácu majú vykonávať? Prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť, a vieru tam, kde vládne nedôvera. Evanjelium uvádza mená prvých 12 robotníkov, sú to učeníci ustanovení za apoštolov, teda misionárov a ohlasovateľov. Na prvom mieste je Šimon zvaný Peter a na poslednom Judáš Iškariotský. Pripomína nám to, že možno nasledovať Ježiša a predsa ho zradiť. Evanjelium však zostáva pre všetkých živým a pravdivým slovom. Dobrá zvesť, ktorá prechádza stáročiami, zostáva tá istá, stále mladá, svieža a oslobodzujúca. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Áno, je blízko, pretože v Ježišovi Kristovi sa Boh stáva blízkym každému mužovi i žene, každému ľudu i národu. Keď sa toto evanjelium ohlasuje a žije, zlo sa rúca ako choroba, ktorá pominie, ako noc, ktorá ustupuje úsvitu, ako smrť, ktorú premohol z mŕtvych vstalý. Takto Ježišov pohľad premieňa skutočnosť, jeho iniciatíva naplnená láskou dáva vzniknúť novému ľudu, cirkvi, ktorá je povolaná pokračovať poslaní apoštolov.
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Áno, Ježišov dar sa dáva úplne zadarmo, pretože jeho hodnota presahuje každú mieru. Nemožno si ho zaslúžiť ani kúpiť. Táto milosť je nádherným menom Božieho milosrdenstva, ktoré k nám prichádza všade, aby nás priviedlo k sebe. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Drahí priatelia, úloha evangelizovať sa rodí z Božieho daru, ktorý sa v Kristovi stáva odpustením pre svet, službou najmenším a chudobným a úsilím o spravodlivosť. Prosme o pomoc Pánu Máriu plnú milosti, aby sme s radosťou a odvahou odpovedali na poslanie, ku ktorému nás Ježiš volá.
1: Affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
0: Toľko z príhovoru Svätého Otca.

0: teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad júnovým úmyslom Svätého Otca, prínosom športu pre pokoj a priateľstvo medzi národmi.
1: Vítejte pri našej pravidelnej rubrike apoštolátu modlitby. V júni nás Svätý Otec pozýva modliť sa za to, aby sme mali správneho športového ducha, alebo inými slovami, za prínos športu pre priateľské vzťahy a mier vo svete. Leo XIV. To sformuloval týmito slovami. Modlíme sa, aby šport bol nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. V apoštoláte modlitby máme zároveň aj úmysel, ktorý vybrali na mesiac jún naši slovenskí biskupy, a ten je za duchovné povolania kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom. Poďme sa teraz zamyslieť nad úmyslom pre celosvetovú sieť modlitby s pápežom, čiže nad športom. V Levovi 14. má cirkev pápeža, ktorý je aktívnym športovcom. Chodí do posilňovne a rekreačne hráva tenis. Pred rokom, 1. júna, pod serpentínami Vatikánskych záhrad vyšiel v ústretí účastníkom cyklistických pretekov Giro d'Italia, čím vyzdvihol šport ako spojivo medzi národmi. Pamätáme si, ako pápež František, autor encykliky Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve, podporoval amatérsky futbal. V Ríme hostil aj exhibičné zápasy za pokoj vo svete. Rád rozprával o lopte z handier, ktorá v jeho detstve zapojila do hry všetky deti z okolia. To, že šport nespočíva len vo výkonoch, ale v celostnom rozvoji človeka, môžu dosvedčiť mnohí milovníci športu. Pri hre budujeme priateľské vzťahy. V oblasti výchovy mládeže za všetko hovorí skúsenosť saleziánskych oratórií. Pred zimnou olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo napísal Leo XIV. Osobitný list s názvom Život v hojnosti. Píše v ňom o duchovnom rozmere športovca a dáva za príklad svätého Piera Giorgia Frassatiho, mladého Turínčana, ktorý dokonale spájal vieru, modlitbu, spoločenské angažovanie a šport. Pier Giorgio bol vášnivým horolezcom a často organizoval výlety so svojimi priateľmi. Chodenie po horách a ponorenie sa do týchto majestátnych scenérií mu umožňovalo kontemplovať veľkosť Stvoriteľa. Tak napísal pápež Leo v liste Život v hojnosti. Šport nemá byť výsadou bohatých. Naopak má zachraňovať z izolácie, začleňovať, prekonávať kultúrne, ekonomické a politické bariéry. Dnes, v čase toľkých vojen a narušených medzinárodných vzťahov, je šport ešte významnejším liekom na chorobu nedôvery. Leo XIV. V tejto súvislosti zdôraznil význam starovekej tradície olympijského prímeria. Olympionikom a paralympionikom povedal tieto slová. Šport prispieva k dozrievaniu nášho charakteru. Vyžaduje si od nás pevnú spiritualitu a je účinnou formou výchovy. Športom sa učíme spoznávať vlastné telo bez toho, aby sme si z neho urobili bôžika. Učíme sa ovládať emócie, súťažiť bez straty bratskej spolupatričnosti, prijímať porážku bez zúfalstva a víťazstvo bez arogancie. Premýšľajme ďalej, kedy je šport opravdivý? Existuje na to nejaké kritérium? Áno, existuje a pápež ho vrcholovým športovcom pripomenul takto. Šport je opravdivý, keď si uchováva ľudskosť, teda keď ostáva verný svojmu prvotnému poslaniu, byť školou života a talentu. Školou, v ktorej sa učíme, že skutočný úspech sa meria kvalitou vzťahov. Nie množstvom cien, ale vzájomnou úctou, radosťou zdieľanou v hre. To je život v hojnosti, o ktorom hovorí Evangelium, Ján v 10. kapitole. Je to život plný zmyslu, život, v ktorom telo a vnútro nachádzajú harmóniu. Toľko slová svätého Otca. V spoločnosti, ktorá inklinuje k individualizmu a nezdravej rivalite, nás šport učí, že úspech nemá byť modlou. Keď sa družstvo na nejaký čas prepadne do nižšej súťaže, pre hráčov aj pre verných fanúšikov je to bolestné. no dokážu sa s tým vyrovnať, zabojovať a nestratiť nádej. Umenie prehrávať je cnosť pokory, vďaka ktorej šport stále žije. Tak ako si v tele cvičením posilňujeme svaly, aj v ľudskej rodine potrebujeme posilňovať to, čo ochabuje, trénovať bratské vzťahy a tímovú hru. Zamyslíme sa, koľko dobrá môžem vykonať, či už ako tréner, hráč alebo fanúšik. Spomeňme si s vďačnosťou na tých, ktorí nás viedli a vedú k láske k športu. Čo si z týchto myšlienok odnesieme, ako premeníme pápežov úmysel na činy? Tu je 5 rád. Prvá rada, podporujme férovosť na ihrisku i v každodennom živote svojou úprimnosťou, úctivosťou a pokorou. Druhá rada, vážme si spoločenskú úlohu športu. Oceňujme športové iniciatívy na sociálne začlenenie, na výchovu a vytváranie vzťahov. Tretia rada, v športovom duchu sa cvičme v disciplinovanosti a robme podobne aj v dennej modlitbe, v práci a povolaní. Štvrtá rada, budujme pokoj a dialog v každodennom živote. Usilujme sa priblížiť k tým, ktorí premýšľajú odlišne. Najprv počúvajme, až potom hovorme. A v spoločenstve buďme tímovými hráčmi. A piata rada, posledná, veďme mladých k športovým hodnotám. Nie len k súťaživosti, ale aj k ľudskému rastu. A so Svätým Otcom sa môžeme spolu modliť, tak ako nás k tomu pozval vo videu Modlíme sa s pápežom. Pán života, ďakujeme ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry. Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev. Prosíme ťa, daj nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia. Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia, objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú sa národy a potvrduje sa úcta, solidarita i osobnostný rast. Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých staní. Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín. Amen. Milí bratia a sestry, v rubrike o apoštoláte modlitby vás na záver chcem pozvať k modlitbe za dušu zosnulého pátra Milana Hromníka, kňaza spoločnosti Ježišovej, ktorého si Pán včera povolal do večnosti vo veku nedožitých 88 rokov. Zomrel v jezuitskom senioráte v Ivanke pri Dunaji. Apoštolátu modlitby zasvetil svoj talent, keď dlhé roky viedol časopis Posol Božského srdca Ježišovho. Nech ho milostivý Pán oslávi v nebi. Amen.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.